יש קוסקוויצין אקשחת חבילי רעתין ליוס ות הנכון לשכה כקברסין לחצ' אול שקולבה לשכון שחלין לכעקוע חיסוס תות הילה ותיוכו שביצ'ן קריקין לכביץ' סקואנסה לי פרל 63 סליץ' אוץ' אקביל חום טוב לאיג

0: chisqueta qenaq chos aqobrsi sali shchu amli nakakul sali sacramento a incha li eucaristia la ati chocho katut kwana kwankil junqe junqe kutan Jokan Tashach Erikinak Tashach Lichakwa Dios Cheshiro Sabtasi Tashach Lidimahkwa Dios Yukwabech Aholbech Dios Santin Musikech
1: Jokan Tashach
0: Lachel Santin Mishka Wa Dios Tashach Cheshiro Sabtasi Nkere
2: Bantios Deli Usish Pakumon Nakanawa Kinak Sali Kutanke Bain Shnin Ebli Kokal Marash Kutanke Lebli Kokal נכח נכת נומר צ'כת מרחתש כאצ'ק ונח לי צול לי קוק אשפל ותי קוק עלה ברין צ'ירו נרון כנומר צ'ק וטרח כיש בן צ'ושינקי לחק אנחל יוקו צ'ביצ'ן קריקין לחק ביץ' כואנסלי 93 סן פרנסיסקו אך אסיס כואנסלי ביץ' רמיסיון